lana ni pegile yafuna ngagatholana amantombaza apega bafana ivaisa bes